Оснон варти дөбөли Бүйінді ана бадым сөлі Осыг жалғши юн шүйчі талва Бұрысын қаратан атқала Қорымылжын хүлбірін жатғыррик Асырин дүрім басығала Жалғат ол соты хүл қары шөлч Орч қархи евділін тасыр олыва Хүч чөліге асаған Хэвне талавагаан тэхшигэлла Хэтэгэн бол

жоқ ашық жоқ. Үхіл болғын жауылын тарч. Үйртөөр шоғдүж, орсы жиявхын айол болч. Үргөөмен.